0: Добар ден, почитувани слушатели, од студиото на Македонската радиопрограма 33 пати Z на Бранова должина 92,3 FM мегахерци. Денес со вас ќе бидам јас, Ицо Најдовски Перин, и уште на почетокот сакам да ја споделам оваа вест со вас, бидејќи ништо не сум криел од вас, и овој пат и тоа ќе го кажам. Сполајму на Господ, сум жив и сум тука на радиото. Имено во вторникот од програмата, кога си одев дома, една кола ме удри на задната лева страна од мојата кола, ја направи парче таа кола, меѓутоа, сполајму на Господ, јас останав неповреден, колата е на буниште. Толку беше силен ударот што здравјето ми се зеде. Темница, неубав настан, многу лошо искуство. Не сум имал јас во мојот живот судари, но почитувани слушатели, се случува во животот, и пак ќе речам, Господ сакал да бидам жив при таа голема брзина со која ме удре човекот. И еве, ќе зборувам и денес, ќе зборувам со вас, и сум среќен што сум со вас повторно. Во ова радиопрограма ќе слушниме вести од Република Македонија со Фиданка Танаскова, потоа неколку вести од нашето студио. Спремав една нова колумна, нов текст за 25 годишнината од Охридскиот предавнички договор. Меѓутоа, така ја направив да биде заедно со мојата прва колумна, мојата прва реакција, ако се сеќавате, веројатно дел од вас се сеќавате. 2001, кога се промена Уставот на Република Македонија, јас тогаш напишав една колумна со едно мошне, кисело, невкусно име на таја колумна, се викаше Бог да ја прости Македонија. И во незе жестоко и со соузи, се сеќавате вие секако постарите кои сте ме следеле, ја опишав тогаш состојбата на донесувањето или пак на рушењето на таа млада држава која траеше само 10 години, ништо повеќе од 10 години, и од тогаш до денес се разнебитува. Но за тоа ќе слушниме во вториот дел од нашата радиопрограма. Има и уште едно интервју кое го гледав денес и ми оставе еден впечаток, невкусен исто така. А тоа беше на една телевизија интервјуто со од нашите македонски албанци за состојбата после 25 години, каде што човекот кажува дека не ја осеќа Македонија како негова, не ја сака како негова. Тоа е Сефер Селими. И кажува дека албанците не ја осеќале Македонија, дека била поделена на два дела. Едната источна Македонија, каде што набрајува стотици малцинства и македонци, покрај македонците, и 10-15 наброја малцинства, а од другата страна, вели, западна Македонија со мнозинство албанци. И се до тоа го кажува онолку антимакедонски, против македонски, што човек може да се чуди на нашите политичари после 25 пет години тоа што се случи. Но да одиме понатаму со Фиданка Танаскова и вестите.
1: Република Македонија пред три нешто децении беа усвоени новите символи, новите државни национални обележја. На 11. август 1992 година со одлука на Републичкото собрание се официализира државната химна «Денес над Македонија се раѓа» и новото знаме со 16 зрачното сонце, кое и прилегаше на древна Македонија, земјата на сонцето. Меѓутоа се направија разноразни притисоци, сценарија и изјави, те за Европската Унија и дека ќе била прекината блокадата што Грција ја воведе кон Република Македонија. Тогашните власти во земјава почнаа со смените. Прво на знамето со сонцето во 1995-та, па на Уставот и промена на вековното име Македонско. Како што е познато, наиде на многу критики и отпори. По подпишувањето на договорот во Преспа со јужниот сосед, власта тогаш прекрсти многу институции што не, па дури беше и гребено со бруселки сонцето како символ од јавни површини, дури и од шахти на улиците. Имаше казни ако се виори знамето со сонцето од кутлеш. Меѓутоа денес знамето со сонцето се вее на културни, спортски и други манифестации, на многу домови, во приватни имоти, села и населби. Се вее ширум светот тој символ македонски. На вчерашен ден, пред 36 години, во Скопје е осветен големиот духовен храм Свети Климент Охридски, кој и седиште на Македонската православна црква Охридска архиепископија. На 12. август 1990 година, реки од народ од цела Македонија и пошироко се слева во центарот на главниот град. Тие присуствуваа на големиот црковен чин, кога блесна соборниот храм, говор одржа тогашниот поглавар на Македонската православна црква господин Михаил. Во 2007 година, во дворот на црквата е поставен споменик на архиепископот Доситеј, првиот поглавар на возобновената Македонска православна црква. Продолжуваме со вестите. Според некои информации, Европската Унија ќе ги менувала правилата за прием на нови членови поради загриженост од и наводно забрзан прием би можел да го отежне или да го блокира носењето на клучни одлуки во Унијата. Затоа се работело на можни измени на правилата за идните членки за да им се даделе гаранции на сегашните од Унијата, дека со новото проширување немало да им се правеле проблеми. На Народната банка на Македонија, Европската Централна банка и одобри да има траен пристап до 50 милијарди евра од евросистемот. Со тоа што и се овозможува ваков пристап од Европската Централна банка, дополнително ќе ја зајакне отпорноста во финансискиот систем кај нас, а ќе се обезбеди и дополнителна заштита и во услови на надворешни шокови и нарушување на пазарот. До сега Македонската Народна банка имаше пристап кај Евроцентралната банка до максимум 400 милиони евра, а сега веќе се врти нова финансиска многу посигурна и постабилна страница. Инако од Народната банка соопштува дека девизните резерви на крајот од јули изнесувале околу 5 милиарди евра, што се заштитна брана за одржувањето на финансиската стабилност во земјава. Во најголемиот македонски туристички центар Охрид се одржува масовната интересна манифестација Охрид Вода Фест. 20 дена ќе бидат исполнети со многобројни средби, посети, изложби,

те и најпрепознатливите меѓународни спортски настани, на кои од година во година е се поголем бројот на натпреварувачи од Европа и од светот. Значи, на Охрид вода фестот, домакините има што да им понудат на учесниците и гостите од богатото природно, културно и духовно наследство на овој регион. Во Крушево се одржува 18-тото Европско првенство во параглайдинг. За европската титула се борат 130 пилоти од 38 земји. Главното полетување е од Мечкин камен, а слетувањето и завршувањето на надпреварите се на повеќе места во поширокото подрачје на Крушево. Покрај спортското значење, првенството представува и меѓународна промоција и афирмација на највисокиот град на Балканот. Се побројни се туристите кои овие летни месеци доаѓаат во Република Македонија. Во јуни кај нас престојувале над 113.000 гости и туристи. Најмногу дошле од Турција околу 25.000, потоа од Србија 8.500, од Германија биле близу 4.500, потоа од Холандија и така натаму. Следи блокот информации на повеќе теми. Намалувањето на бројот на новородени деца влијае и врз бројот на учениците, како што значително влијание има и селувањето. Поради намалениот број, најавено е затворење на околу 20 подрачни училишта. Во последните десетина години во основните и средни училишта имало помалку ученици. Лани во 147 подрачни училишта не се запишал никој, а во 100 училишта во наши села учели помалку од 5 деца. Скопјани пријатла безбедна вода. Секојдневните анализи на различни места во главниот град покажуваат дека водата е исправна. Некои ширели невистини и спекулации дека во водата има бактерии, уверува градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски, кој на пресконференција се напи вода од чешмата за да каже и докаже дека е се во ред. И здравството потврдија дека досега немало податоци оти некој имал тегоби поради водата во Скопје. Од ВМРО ДПМН реагираа, дека опозицијската СДСМ со умисла создавала хистерија, дека водата во главниот град не била безбедна. Меѓутоа, вистината е сосема спротивна. Водата е чиста и здрава за пиење. Во 5 општини во Скопје е прогласена епидемија на западно-нилска треска. До сега биле потврдени 26 заболени од вирусот, од кои 22 се над 60 годишна возраст. Од Министерството за здравство со порака дека нема место за паника, туку има потреба да се внимава и да се избегнуваат места со комарци. Според некои последни податоци, во Републикава пушеле 22% од населението, користејќи тутун или слични производи. Значи 20% од мажите и 12% од жените биле пушачи. Во Преспа, кај селото Брајчино, загина 44-годишен моторџија од Лубојно. Тој изгубил контрола и излетал од патот и настрадал. Од водите на Преспанското езеро кај Претор било извлечено телото на 71-годишен скопјанец. Тој скокнал од чамецот по езерото кај селото Сливница по веслата кој му паднале во водата и завршил трагично. А оттамо од Мелбурн преку познатата организација АХАМ вие испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн и од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Наколку ваши роднини и пријатели, вашите дарови им значат многу. Голема е улогата и придонесот на преседателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето, кој со многуте проекти го афирмира името и угледот на организацијата. И тамо во Мелбурн и овде во Македонија. Вие секогаш кога сакате да испратите пакети за вашите роднини и пријатели во стариот крај, побарајте го преседателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0-418-396-256. Уште неколку информации. Пописот во Австралија е можност нашите браќа и сестри македонци на петтиот континент да го потврдат своето македонско потекло, дека зборуваат македонски јазик и се православни верници. Проценките се, барем како што читаме, дека во Австралија има околу 300.000 со македонско потекло.

0: Por aquí te sé, o te varno, se coi nas tamo da si izjasni vo popiso toa što je, so koreni biblijski, so generaciji i generaciji gordi makedonci, koji vek vekuvaat vo dalešna Australija. A postojano vrije od posetitelji vo nacionalniot park Pelister, koji je najstarijot nacionalen park vo Makedonija kako zaštiteno prirodno podračje, ušte od 1948. godina. Националниот парк Пелистер зафаќа површина од 12.500 хектари на височина од 700 до 2601 метар. На оваа планина растат 88 видови дрва и тоа е околу 30% од купниот број во нашава земја. Најголема вредност има моликата, која расте од 35 до 40 метра и ја има само на неколку планини на Балканот. Најстариот зачуван препис на Кирило Методиевиот превод, пишува субаво кирилско писмо врз пергамент, е Слепченскиот, едно од најважните книжевни дела. До средината на 19. век се наоѓал во манастирот Свети Јован во Слепче Демирхисарско, а потоа бил однесен и денес е во три држави, Украина, Бугарија и Русија. Но игуменот и сестринството во Демирхисарско извршиле обработка, па апостолот во дигитална форма го има и во Слепченскиот манастир. Македонските народни носии на сите концерти, изложби и реви во странство се многу ценети и пофалувани, бидејќи македонската народна носија има многувековна традиција и е раскошна, богата со разни украси и регионални белези. На западно-македонскиот вид носии припаѓаат горновардарската, деварско-реканската и брсјачката. Нивните карактеристики се бели клашеви, гајтани, украси со срма и везови реси. По источно-македонскиот тип на носи припаѓаат трумичко-местанската, средновардарската и јужно-македонската. Карактеристични со потемни нијанси, шајаци, гајтани и разни украси. Еве тоа беше блокот информации за денешното јавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги ценети мои македонци, почитуван колега уредничи и водител докторица Најдовски Перин, ви испраќам најсрдечни поздрави и од срце ви посакувам да имате добро здравје, спокојство и да бидете сретни и најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
1: Фидан Катанаскова, почитувани слушатели, со најактуелните вести од Република Македонија и уште 2-3 од нашето студио.
2: На 11 август пред 34 години тогашниот состав на собранието на Независна Република Македонија ги усвои државните символи знамето и химната. Со закон беше утврден символот на државното знаме со црвена основа на која во средината беше насликано 16 кракото златно жолто сонце од кутилаш. Знамето беше едно од најпрепознатливите символи на независноста во следните неколку години и се до 1995-та по одлуката да се измени и воведе знамето со 8 краци кои ќе се протегаат до рабовите. Државното знаме како символ низ годините наидуваше на оспорување и дебати, но со тек на време граѓаните го прифатија како свое и почнаа да се поистоветуваат со него како еден од најзначајните символи на една држава. Професорот Јоновски смета дека тоа е одраз на политиката пред се, но смета дека како символ државното знаме си го заземало своето место и денес е вистински репрезент на државата. Според анкетите кои тој ги спроведува на секои 3 години, граѓаните во последната деценија многу повеќе го уважуваат актуелното знаме од порано.
3: Освен една, да речеме, група, како да ги наречеме, тврдокорни, кои што никако не го прифаќаат денешното државно знаме и го нарекуваат со погодни имиња, тоа е дел од нашите символи, нашите државни символи. Државните символи ги пропишува државата. Ние можеме да имаме своји размислувања за нивната употреба, за нивната естетика, но сепак треба да имаме една почит кон тие символи и она што тие го представува.
2: Текстот на Денес над Македонија од Владо Малевски и музиката на Тодор Скаловски како химна биле веќе во употреба по референдумот за осамостојувањето на Македонија, со закон била само потврдена со гласање во собранието. Според хералдичарите, химната никогаш не била предмет на поширока дебата во јавноста, освен повремените предлози од одредени партиски субјекти на албанците во земјава за измени и додавање нови историски имиња.
3: Ова донесување на химната беше чисто озаконување на она што веќе постоеше. Така да, тука нема некоја поголема промена. Истата химна е и до ден денеска и до сега е прифатена како символ. Никој не ја спори химната, освен дел може би од албанските, деловите од албанската зеница, кои што време на време доаѓа со изјави дека не чувствува како своја. Додека од страната од македонската, да речеме, македонската заедница, таа е прифатена, не познати некои одстапки.
2: Државните символи беа усвоени по референдумот за независност од 8 септември 1991 година и донесувањето на Уставот во ноември истата година. Македонија со овие закони ја заокружи целосно државноста како нова суверена и независна република со свои државни институции.
1: Да, еве слушнате, почитувани слушатели, кај ги наоѓаат вакви аналитичари да тресат глупости дека државното знаме се идентификува со македонскиот национален идентитет, со македонците и така натаму. Тоа знаме не значи воопшто ништо и не е, како што вели овој, не мога знам името, дизајнот или убавината. Знамето е земено од, како пример од Втората светска војна, од Јапонската морнарица, која со ова знаме војуваше против американците, британците и другите личности, односно другите држави, пардон. Одиме понатаму. Али Ахмети, јас го побарав груби да се врати, да се соочи со одговорност. Најверојатно, како што реков и во вторникот, груби ќе си ги испакува паричките во джепот и ќе си живе убав и мирен живот. Може би повторно и ќе ни се врати во политиката да игра фудбал во министерството.
4: Али Ахмети го вратил груби од бегство. Во интервју за Косовска телевизија, лидерот на ДУИ изјави дека тој побарал од Артан Груби да се врати во Македонија и да се соочи со одговорност доколку, како што вели, ја злоупотребил неговата доверба. Ахмети истакна дека се залага за вистинска и неселективна правда и изрази надеж дека Груби наскоро ќе биде ослободен од домашен притвор за да продолжи постапката.
1: Му реков директно, единствениот збор што ми кажа беше работев чесно, вели Амети. И мислам дека работите одат на добро, почитувален законскиот рок да излезе од затвор, односно од домашен притвор, па потоа ќе видиме како ќе продолжи.
4: Дејачката вреди, која предходно груби го нарече црната кутија на ДУИ, денеска порачуваат дека правосудниот систем мора да работи независно и без политички притисоци. Од партијата нагласуваат дека власта не треба да се меша во одлуките на судството, но и дека никој не треба да трпи неправедни последици ако во случајот нема докази.
5: Мислам дека тоа треба да им го оставиме на надлежните органи. Правосудниот систем треба да ја сработи работата без политички притисоци. Ако има нешто за што може да се обвини, нека се прави тоа. Ако нема докази за тоа што реално обвинет, ние не сме за никој да трпи последици, неправедни последици. Значи, мислам дека власта не треба да се меша во работењето на правосудниот систем.
4: За средување на состојбите, Ахмети во интервјуто повика на предвремени избори, но од владеачката партија порачаа ДУИ да не излегува со такви изјави, бидејќи како што велат, кога и да се случат избори, победник ќе биде вреди. Инаку за десетина дена истекува максималниот законски рок од 6 месеци за домашниот притвор на груби во тек на истражната постапка, доколку обвинителството до крајот на идната недела не поднесе обвинение со барање за продолжување на мерката, кривичниот суд мора да му го укине домашниот притвор на Груби. Мерката ја издржува од крајот на февруари откако сам се пријави на граничниот премин Блаце по 14 месеци бегство. Поранешниот вице-премиер е под истрага за проневера на повеќе од 8 милиони евра во државната лотарија.
1: И што биле 8 милиони евра за Македонија? Тие крадат по 50 милиони, по 100, 150, 200, па и повеќе, почитувани слушатели. Ова не е ништо. Ќе си се врати, Али Ахмети. Добро, уште една вест, мислам, имаме да со Европската Унија и ќе продолжиме понатаму.
6: Македонија е пример за државите од Европската Унија. Пред секога е во прашање почитувањето на човековите права. Тоа го потенцираат и голем број европски бирократи. Државава 25 години по војниот конфликт е пример како треба да се развива едно општество и како треба да се напредува во евроинтеграциите. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вели дека на патот кон ЕУ имаме уште точки каде што треба да напредуваме. Меѓутоа, човековите права се нешто за кое членките може да земат пример од нас.
7: Иако не сме земја членка на Европската Унија, по однос на човековите права, сметам дека во пракса имаме применето стандарди кои што се и на повисоко ниво од одредени земји членки на Европската Унија. Иако на многу полиња имаме потреба од дополнителен напредок, многу повеќе што треба да направиме, но од областта на човековите права сметам дека сме пример, не само регионален пример.
6: За напредок кон ЕУ потребни се инвестиции во младите кадри кои треба да бидат способна работна сила за економскиот развој на државата. Според Муцунски, најголем доказ дека сите се еднакви е што фирмите кои бараат способен работен кадар не гледаат националност, туку знаење.
7: Кога се отвара нов субјект, представник, значи странска компанија која што доаѓа во нашата држава, кога таа вработува, таа не гледа дали лицето кое што го вработува го носи името Висер или Виктор, таа гледа да вработи државени на нашата држава, да обезбеди квалитетно работно место и да го вработи најдобриот возможен кадар.
6: Дека инвестициите во младите се од голема важност, смета министерот за односи меѓу заедниците Агон Ферати, вели дека од способни млади кадри бенефит ќе види и државата.
8: Да се инвестира во младината значи дека една држава има инвестирано за профил и кадар кој што од кој што наредните 25 години ќе има бенефиција и ќе ги осети сите бенефиции од таквите инвестиции што ги има направено и поволности што ќе се создадат за државата.
1: На телевизија сиде со полни усти, меѓутоа во пракса ја знаеме каква е состојбата во Република Македонија, почитувани слушатели, и нема тука што да се дискутира околу тоа. Завршивме со првиот дел на нашата радиопрограма 4 часот и 31 минута. Војо Стојановски да го слушниме.

Да, почитувани слушатели, Македонија најмногу страдала од собствените изроди, како што пее и Војо Стојановски, меѓутоа оваа песна денес не важи спрема не ја отсликува вистинската наша мила Македонија, затоа што направени се многу предавства од незиното осамостојување и заради тоа, заради оваа прослава сега која ја прават во Македонија 35 години независност, а тука е и 25 годишнината од подпишувањето на предавничкиот Охридски договор и како што вели албанецот аналитичар, не му го знам името, никој не е задоволен, ниту тие, ниту ние. И си кажува многу убава, ако имам време, може би ќе пуштам дел од него. Но сакам да ве вратам назад, почитувани слушатели, вие кои ме следите на Фейсбукот. Јас пред 25 години точно кога се усвои законот, односно собранието го промени уставот на Република Македонија и од држава на македонскиот народ станува држава на граѓани и ден денес нели се пласира таа пропаганда дека Македонија е држава на граѓаните, а не на македонскиот народ. Јас пред 25 години жестоко реагирав со солзи, со плачење, со лелекање, а пак колумната која беше објавена во Македонија се вика «Бог да ја прости Македонија». И намерно го кажав тоа, Бог да ја прости Македонија, затоа што не оти сега можам да кажам дека можев да предвидам што се сторе. Меѓутоа, затоа што земајќи ги во предвид поранешните договори од 1991 година до 2001 година, направивме големи пропусти со името во Обединетите нации, со името во Европската унија, па понатаму 95-та година со промена на знамето, кое за жал го немам денес, го оставив во колата. А колата, како што кажав, е на буниште од вторникот после радиопрограмата. И имаше жестоки реакции во Република Македонија, дури и овде ми вика, како можеше да пишуваш Бог да ја прости Македонија? Па Македонија обстанува ако има устав, добар устав, ако тој устав се почитува од секој еден што живее во Македонија, тогаш не може Македонија да се распаѓа како што се распаѓаше до ден денешен и уште се распаѓа затоа што чекаме бугарите да се внесат во уставот и после внесувањето во уставот тие ќе прогласат дека војната 41 година, 44 година беше граѓанска војна на бугарите, бидејќи тие не признаваат македонски народ, беше граѓанска војна на бугарите, така ќе биде нивната пропаганда, исто како што беше граѓанска војна во Грција, исто како што беше граѓанска војна и со четниците и партизаните во Србија. Тоа ќе го направат со сигурност, тврдам дека ќе го направат тоа и покрај овие што ги имаат комисиите за образование, за историја, за менување на нашата историја, а пак без историја еден народ нема никаква иднина. И затоа по повод овој јубилеј, да го наречам, во целост ќе ја елаборирам и ќе се надоврзам на историската колумна «Бог да ја прости Македонија», која ја напишав и ја емитував, како што реков, во 2001 година, во деновите кога 93 пратеници ги изгласаа уставните измени. 93 предавници. Како долгогодишен водител и активист на македонската заедница, на македонскиот народ во Австралија, морам јавно да ви кажам дека
тој текст тогаш го читав во студиото, како што реков, со соузи, со револт, со бес, затоа што не можев да разберам зошто така. Дури во 2 часот наутро беше донесен, изгласан беше уставот, почитувани слушатели. Тоа најмногу ми падна тешко кога македонците веќе се припремаат да станат, да берат тутун, да одат, да жнијат, да копаат нивје, да работаат. И тие ќе воделе сметка за промена на името. Не доаѓаше во предвид. Затоа сметам дека се изгласа дури во 2:30 часот утрото. И по тој повод се подсетив јас на дедо ми Богоја, кој го прашав како дете мало. Кога ќе умреше некој во селото наше, во Оптичари, Битолско, дедо ми Богоја и другите велеа, ај Бог да го прости. Јас како мало дете не можев да го разберам што значи тоа. Па затоа веднаш го запрашав дедо ми да ми објасни, да ми го објасни поимот. Тивко тој ми шепна на увото, за да не слушнат другите. Оти бевме во црквата. Оти беа и ужалени луѓето, дека Бог да го прости и се вели за Господ да му ги прости во животот сите сторени гревови на мртовецот и да може да отиде во рајот, таму во другиот свет. Кога ја слушнав веста дека Уставот на Република Македонија го променија 93 предавници, веднаш се присетив на зборовите Бог да го прости и си реков во себе си, Бог да ја прости Македонија. Кутрата Македонија, што сгреши во текот на незиниот 10 годишен живот и да умре така млада? Токму на денот на 10 годишнината на Уставот на Република Македонија, сгасна животот на таа млада и невина држава Македонија, нашата прекрасна Македонија, нашата убава Македонија. И зошто сето тоа? И зошто да сгасни животот на една најмирна нација, еден најмирен народ во светот? Редно ќе беше доколку некој излезеше и да им ја раскажеше на македонците охридската приказна, почитувани. Да кажеше зошто и како мораше да почне таа погана смрт на Македонија и да објасни дека во тие моменти кога се решаваше за животот на Македонија, веројатно не било воопшто лесно да се биде председател на држава или партија или премиер, како што подоцна не беше едноставно да се биде народен пратеник кој послушно ќе гласа и денес гласа за она што некој друг се договорил. Редно беше барем председателот Борис Трајковски да излезе пред јавноста онака попски, како што само тој знае да рече. Бог да ве благослови сите вас, Бог да ја благослови Македонија, односно да речеше Бог да ја прости Македонија. Ова го пишував во 2001 година, точно во ова време, почитувани слушатели и почитувани македонци кои ме следите на Фейсбукот. И како радио водител кој строго се води по Уставот и законите, повторувам, Уставот на Македонија не стоеше на патот на остварувањето на било чии човечки и граѓански права. Во процесот на демократското зреење кај нас се случија и девијантни појави кои условија да се загуби осетот за важност и приоритет, па така, партиските интереси или интересите на партиските врвови или поединци се става пред интересите на државата Македонија и македонскиот народ, дури и кога беа во прашање одлуки од најбитно значење. Факт е дека Македонија е дело на македонскиот народ, дека неа ја граделе стотици генерации македонци, со векови, со милениуми, сме зборувале за тоа. Дека е резултат на стремежот, борбите и потребите на тие генерации и дека е направена да ги задоволи основните потреби на идните генерации на македонскиот народ. Запамтете, вие која продавате Македонија. Никој немаше право да ја брише нашата историја и да ја загрозува нашата иднина, а особено не
и во никој случај вие кому му се доверија водењето и одбраната на нашата прекрасна Македонија. Господа предавници, од вашите сурати се пресликуваше срамот и неспособноста што ја искажавте во изминатите 10 години. Суратите ви беа многу кисели на ТВ екраните и по македонските и странски печатени медиуми кога излеговте да ја прославите смртта на Уставот на Македонија и да им кажете на оние кои ви донесоа на власт дека имате особено задоволство да го поздравите усвојувањето на измените на Уставот на Република Македонија. Измените на Уставот беа прифатени во раните утрински часови, кога изморениот македонски народ спиеше, а вие тоа го направивте исто, ама баш исто, во стилот на качачките терористи, кога напаѓаат и уништуваат во раните утрински часови. Со измената на Уставот се покажале нашите демократски вредности и идеали, велите. Се испратија честитки до напатениот македонски народ. А зошто се испратија? Промената на Уставот ја нарековте победа. И тоа е каков голем страм за сите нас, за цел македонски народ. На народот македонски не им требаат честитки, им треба леп да се прехранат. А тоа и денес го бараат. Го донесовте народот до питачки стап и како што вели господинот Гашев од Скопје, Бог да му душа прости сега, дори од прозорецот се гледало како народот бара залак да стави во устата од кантите за ѓубре. И денес ништо не е подобро. И вие, ние, пет пари не давате за народот македонски. Вие си го гледате вашиот интерес. Се шетате по европските метрополи и баш ве боли увото. Оти само во Битола, колку фамилии останаа без леп кога се затвори текстилната фабрика Битола Текс, Свиларата, Илјенден, Трикотажата, Пелистер, Кожарата, Фрижидери, Шеќерната, Касарната, Ливницата и да не одам понатаму, на нив ли им испративте честитки? Не, господа, тие не сакаат честитки, тие сакаат леп и своја држава. Вака пишував 2001 година. Катастрофа беше во Битола со владата на Бранко Црвенковски, кога ја испоганија Битола, ја испродадоа до коски за безпари и фабриките се дадоа и имотите. И со право се лутиме сите затоа што и вчера на денот на ослободувањето на Тетово, 19. ноември, се вееше само албанското знаме. А вие останавте ќори и слепи и неми. Ништо не рековте за тоа. Каде е суверенитетот на Македонија? Каде е армијата на Република Македонија? Каде е полицијата на Македонија? Се промени уставот. Ги задоволивте сите барања на терористите. Но вистината е поинаква на теренот. Да, поинаква е. Таму игра само еден тим. Или рида. Таму се пука и шутира од сите страни. Само за време на викендот се пукаше од најмодерните оружја и орудија. Се испукаа илјадници куршуми и се протераа пак стотици македонци од нивните огништа, како што се од Арачиново, кои никогаш не се вратија и ден денес. Од Арачиново нема ниту еден македонец. Инаку, тогаш пред носот ни убија уште тројца полицајци. Никој тоа не го спомнува од вас. Дури како што вели таткото на убиениот и масакриран војник, кај Вејце, Игор Костески, сте испратиле телеграми со сочувство со погрешни имиња и презимиња, му сте испратиле. Потоа додава дека до денес никаква помош не добиле, барем да не прашаа како се осеќаме, вели таткото на Игор. Дури сте отишле и дотаму, наместо загинатите војници со закон да ги прогласите за херои на Македонија, а ви ден денес нема херои на Македонија од 2001 година. За жал, немаат ни едно признание, ниту едно книџуле, немаат ништо. Вие, предавници на некои од фамилиите на загинатите војници, им ја прекнувате струјата и ги носите дури на суд за неподмирени телефонски сметки.
Секој еден што се изјасна за промена на нашиот устав станува предавник и непријател на своите деца и на целиот македонски народ. Да го запамтите ова. Како активист морам да ги додадам прецизните историски геополитички факти. Македонија во 2001 година беше нападната од надвор, од територијата на Косово, со директна воена логистичка и разузнувачка поддршка на НАТО пактот, предводени од Америка. Суровиот факт е што е неполна година пред нападот, знаете вистината, пред да не нападнат терористите на УЧК, со подкрепа на НАТО, Република Македонија, се сеќавате, прифати 350.000 косовари, бегалци, ги нахрани и ги згрижи во тие логорите. Како одговор на тоа добивме воена агресија, диригирана од странски центри, а навлегоја војници од третиот косовски заштитен корпус и некои од терористите на УЧК. Ова предавство, почитувани, има конкретни имиња и призимиња на домашните подписници на Охридскиот договор. Председателот Борис Трајковски, премиерот Лјупчо Георгиевски, премиерот поранешен Бранко Црвенковски, тука беа од албанска страна Имер и Мери, кој го викаја умерениот, и Арбен Џафери, исто така умерениот политичар, а тие еве ние скроија судбината 2001 година. Тие подпишаа капитулација под директен диктат на така наречената меѓународна олеснувачка група, специјалниот пратеник на САД Джеймс Пердју и представникот на Европската Унија Франсуа Леотар. Се сеќавате, почитувани слушатели. Овие странски дипломати директно ја оценуваа македонската држава и ги координираа уставните постапки или одстапки, како сакате. Во овој процес клучна улога имаше и Али Ахмети, командантот на така наречената ОНА. Ахмети и неговите структури, логистички поддржани од НАТО, ја искористија агресијата за остварување на јасни територијални претензии во Македонија. Фактите на теренот покажуваа дека Али Ахмети никогаш не се задоволи со првичните барања, туку преку Охридскиот договор и последователната територијална поделба во 2004 година, континуирано испорачуваше барања за територии, федерализација, кантонизација и етничко распарчување на Македонија. Наместо да биде процесуиран за воени злосторства, тој беше амнестиран, како што знаете, и инсталиран на власт од 2002 година па до пред две години. Али Ахмети беше како Тито во Македонија. Нивната неказнивост до денес се должи на три јасни причини. Срамниот закон за амнестија од декември 2001 година, со кој се заштитија и терористите, и македонските подписници. Целосната партизација на правосудниот систем, каде обвинителите се избираат по партиски тефтери, и директната заштита од странскиот фактор кој го наметна договорот, го спомнав, нели. Ова не представува изолиран инцидент, туку континуитет на национални понижувања. Македонската диаспора, знаете, почитувани, енергично ги одби овие понижувања, исто како што во септември, односно и пред тоа името во Обединетите нации поранешна Југословенска република Македонија. Овде македонска заедница организираше Комитетот за човекови права демонстрација 92 година, каде што имаше над 50.000 македонци против тоа привремено име. Имавме друга демонстрација 94 година, Советот на македонската заедница и сите македонци 50.000 против другите промени, што се и прифатија, што ги прифатија другите промени, особено 95-та година знамето, она која ни го наметнуваат сега вентилаторот, кое нас, еве да кажам, уште не знам по кој пат, не се идентификуваме ние со вентилаторот.
ние се идентификуваме со нашето национално знаме. 16 зрачното сонце. Тоа е националното знаме на Македонија. Тоа е државното знаме. Треба да разберите дека ги државното знаме ги покрива, ги идентификува само македонците кои живеат во Република Македонија. А што правиме со македонците од егејскиот дел на Македонија? Колку тие жртви дадоа за слобода на Македонија? Колку беа мачени низ нашата македонска историја? Што станува со македонците во Преспа, во Голо Брдо гора? Што станува со македонците во Пиринска Македонија? На крај, уште еднаш ќе кажам, 16 зрачното сонце е за сите етнички македонци и тоа треба да го прифатите како факт, како вистина со која ние од диаспората се идентификуваме. И воопшто нема потреба да не критикувате дали сме почитувале или не сме почитувале. Ние се идентификуваме со тие белези, државни белези и национални белези, што сметаме дека се наши. На крај ќе спомнам неколку реченици. Татковината не ја наследуваме од нашите татковци и дедовци, туку ја позајмуваме од нашите деца и нашите внуци. Не дозволувајте никој да ја краде иднината на нашите деца, односно вашите и вашите внуци. Не го уништувајте тоа што не си го создале. Ни вие, ниту било кој нема право да го брише и уништува тоа што е дело на македонскиот народ низ милениумската историја на македонците. Законите мора конечно да важат за сите и за Артан, Груби. Сите подписници на капитуланските договори мора да се соочат со судски процеси за велепредавство. Хаоп, тука е, не го спомнавме и Зоран Заев за промената на името. И таа цела багра што го подкрепуваше. Долгогодишните затворски казни и нецелосна конфискација на имотот стекнат преку извршувањето на функциите да се одземи и да се казнат. Почитувани слушатели, тоа е што припремив за 25 годишнината од договорот во Охрид и 35 годишнината од независноста на Република Македонија. До слушање од мене Ицо Најдовски и се најдобро.

0: Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3zzz.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Dobro utro, почитувани радио пријатели. Ја започуваме утринската програма која се емитува секој петок од 6 до 7 часот. Добредојдовте на брановите на македонската радио програма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. И ова утро со вас е Лидија Васко Ангеловски. Со нас, нашата Македонија ни е поблиску до сите нас. И денеска со многу свежи информации, вести од нашето студио, македонска мака временска прогноза. Поздрав до слушателите во Република Македонија и до слушателите на Радио Бисер. Сето ова ќе биде проследено со убава македонска песна Јоро. По продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме. Ви посекуваме пријатни минути.
2: Поранешниот вице-премиер Артан Груби заработи обвинение за злоупотреба на службената положба. Заедно со уште 7 лица ја оштетиле државната лотарија за повеќе од 8 милиони евра. Истрагата за овој случај траеше речиси 2 години. Половина од периодот Груби го помина во бегство, а по неговото враќање во земјава во февруари, Скопското јавно обвинителство денеска поднесе обвинение. Со него опфатени се уште поранешниот директор на лотарија Перпарин Байрами, кој е во бегство, како и поранешниот генерален секретар на владата Методија Димовски. Според обвинителството, иако биле свесни дека државната лотарија не смеела да приредува игри на среќа, сите заедно презеле действија за лотарија да почне самостојно да организира електронски игри на среќа, а за тоа да набави и собствени видеолотариски терминали. Постапката ја иницирал обвинетиот Байрами како тогашен директор на лотарија. Првиот обвинет, генерален директор и председател на Управниот одбор на Државна лотарија, на 9 мај 2023 година до третиот обвинет, генерален секретар на владата, доставил информација за потребата од преземање активности за самостојно приредување на електронските игри на среќа. Во информацијата со предлог за клучоци навел дека вредноста на набавката изнесува 42% од сметководствената вредност на имотот на друштвото, определена врз основа на последните финансиски извештаи на друштвото и како таква ќе представува голема сделка, а незиното одобрување е во надлежност на надзорниот одбор на друштвото. Генералниот секретар на владата Димовски по еден месец информацијата ја предложил како дополнување на точка на дневен ред на владина седница, иако предходно требало да ја испрати до секретаријатот за законодавство. Тоа пак не било спорно за второ обвинетиот Артан Груби, кој тогаш председавал со владината седница и предлогот за самостојно државната лотарија да организира игри на среќа, го вметнал во дневниот ред на седница на владата. Вториот обвинет, кој имал реално влијание во раководењето со АД Државна лотарија во својство на одговорно лице, председавал со седница на влада на Република Македонија во својство на собрание на Државната лотарија и предложил вака дополнетата точка на дневен ред да се усвои, иако бил свесен дека одлуката не е во надлежност на владата како собрание на акционерското друштво. Обвинението доаѓа на самиот истек од 6-месечниот законски рок за трајање на домашниот притвор на Груби, пошто судот беше обврзан да го пушти на слобода. Со поднесување на обвинението денеска до судот е испратен и предлог за продолжување на домашниот притвор за Груби. За екс-директорот на лотарија, која во бегство, се бара 30-дневен притвор, додека за останатите обвинети предложени се мерки за обезбедување. Обвинителството бара од судот да им ги одземе патните исправи на поранешниот генсек на владата и членовите на надзорниот одбор на лотарија, како и да им забрани меѓусебна комуникација. Зоран Јаневски, Сител Телевизија.
3: Поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓоргиевски излегува од притворот како кривичниот суд Скопје ја прифатил понудената гаранција и определил мерки на предпазливост. За Ѓоргиевски е прифатена гаранција во имот во вредност од 508.000 евра. Од судот информираа дека и обвинителството дало позитивно мислење за укинување на мерката притвор. Притворот е укинат и за Томислав Младеновски и за Ѓоко Чубриновски, за Младеновски определена гаранција од 206.000 евра, а за Чубриновски од 1,6 милиони евра. евра. Од кривичниот суд појаснуваат дека спротивно на првичните информации, Ѓоргиевски нема да оди во домашен притвор, туку ќе ја продолжи постапката на слобода со гаранција и мерки на предпазливост. Во предметот е опфатен и поранишниот председател на ФФМ Муамед Сејдини, за кого претходно беше определен домашен притвор и гаранција од 1 милион евра. Информацијата дека водата во Скопје наводно е небезбедна за пиење и дали зад неа стои организирана акција за ширење паника. Полицијата веќе истражува, а неколку лица се повикани и на информативен разговор. Габриела Лескова известува за овој случај. Габи, знаеме ли колку лица и за какви сомневања се повикани во полициска станица?
4: Добар ден, Славица. Ние до овој момент се уште таа бројка е непозната од МВР. Не открива детали за тоа колку лица се повикани на информативен разговор. Оттаму за Сител вела дека откако ќе заврши целата процедура, дури тогаш ќе излезат со детали, а веднаш и потоа ќе се открива дали е сторено евентуално кривично дело по однос на овој случај. Да подсетиме, во текот на вчерашниот ден, првиот човек на град Скопје, Орсе Ѓоргиевски, јавно ја обвини опозицијата дека направила оркестриран напад и ја соопштила таа дезинформација дека водата во Скопје има присуство на бактеријата Ешерихија коли во присуство, како што кажа, кога сите анализи на јавното комунално предпријатие водовод покажуваат дека водата е безбедна за пиење. Јас денеска разговарав со експерти за да дознам што всушност во моментот прави Министерството за внатрешни работи и на кој начин ќе се откријат сите оние кои што ширеле оваа дезинформација. Еве ги деталите.
5: Кој стои зад информациите дека водата во Скопје е небезбедна за пиење? Одговорот допрва треба да го открие полицијата. Секторот за компјутерски криминал веќе преизема мерки и активности. И денеска неколку лица се повикуваат на информативен разговор, но властите не откриваат точен број и детали за кое евентуално кривично дело би одговарале оние кои шире информација дека има бактерија Ешерихија коли во водата за пиење во Скопје. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски директно ја обвини опозицијата за оркестриран напад и ширење паника меѓу населението, во услови кога сите примероци на јавното комунално предпријатие Водовод покажале дека водата е безбедна за пиење. Дали станува збор за скриени или јавни профили, може да биде клучно во истрагата, ценат експертите.
6: Тие информации се прошириле преку Вибер групи, тие можат да ги откријат тие Вибер групи, да видат кои луѓе членуваат во тие Вибер групи, да се вратат на првата порака кое лице ја објавила таа Вибер група, дали тоа има телефонски број кој што тоа треба да има телефонски број кој што може да се идентификува, да се види кој е собственикот на телефонскиот број и да се дојде до лицето кое што првично ја објавило вест. Исто така и на социјалните мрежи како Инстаграм и Фејсбук.
5: Симов додава дека ако се работи за организирани структури кои што од политичка природа сакаат да внесат вознемирување, паника во јавноста, тие може многу тешко да се откријат.
6: Доколку некој со некоја злонамерна интенција сака да го направи тоа, тогаш многу тешко ќе се открие, затоа што тој може да отвори анонимен акаунт на било која социјална мрежа преку неа да ги шири тие лажни информации. Доколку некој корисник ненамерно, тогаш тој може да се открие, затоа што например, од неговиот профил на социјалната мрежа може да види, да се види, да се открие неговиот идентитет.
5: Овој случај го отвори и прашањето за довербата во институциите. Колку лесно граѓаните веруваат во информација на социјалните мрежи, кога немаат доволно доверба во системот.
7: Сакаме да дојдеме да луѓето веруваат во своите институции кои што ги формирале и власти и опозицијата. Треба да работат за поддршка на институциите, за интерес на граѓаните, за решавање на проблемите. Се додека се чека секоја прилика, повторувам вас, од секоја опозиција од минатото до денес. Да се критикува, а не да се поттикнуваат институциите да работат и обратно. Кога се доаѓа на власт, иако се зборува да сите овие работи, не се нафаќа веднаш да се решаваат и не се побара. А да се подаде рак кон сите да се решат, граѓаните ќе бидат незадоволни, нема да има довер.
5: На вчерашната пресконференција властите прикажаа анализи кои покажаа дека водата во Скопје е безбедна за пиење и дека во ниту еден примерок не покажал присуство на Ешерихија коли или каква било друга бактерија. Габриела Лескова, Сител телевизија.
3: Лудачката партија го обвинува СДСМ за расширената паника за квалитетот на водата во Скопје.
8: Таман човек ќе помисли дека СДС го допле дното, тие повторно покажуваат само едно, дека се бунар без дно. Овој пат отидоа дотаму со своите лаги и ширење паника меѓу граѓаните, велејќи дека водата во Скопје е небезбедна за пиење. Оваа информација не е само гола политичка критика, туку опасна дезинформација. И сето ова го прават очигледно за политички поени, бидејќи ваква неточна, непроверена информација не само што создава паника, туку во крајна линија може да влијае на здравјето на граѓаните.
3: Опозицијската СДСМ пак бара проверка на квалитетот на водата во целата држава и обвинува дека власта потврла во менаџирањето на кризата во Гостивар.
9: Кога секојдневно излегуваат нови информации за загадена вода, власта на Мицковски не прифаќа да се направи анализа на водата во цела држава и јавно да се објават резултатите. Зошто? Граѓаните од цела Македонија имаат право да знаат каква е водата што ја пијат. Се работи за нивното здравје, за основното право на чиста вода за пиење. СДСМ ја повикува власта веднаш да направи анализи на водата во цела држава и јавно да ги објави резултатите.
3: А во Радуша почна механизирано расчистување на депонијата која представува опасност за животната средина и изворот Рашча. Проблемот кој се провлекува со децении сега е во фокуси на јавното обвинителство кое ќе истражува која создал депонијата и колку е опасна. Тамара Дичовска беше на терен во Радуша.
10: Соработка со Очината Стара и ја чистата дивата депонија во селото Радуша. До сега се исчистени од тука околу 100 тони отпад, а од оваа депонија се носат во депонијата Дрисла. Од град Скопје најавуваат дека механизацијата ќе биде тука на терен, се дури целосно не се исчисти оваа депонија која што е во заштитената зона на изворот Рашча. Подоцна депонијата ќе биде оградена за да не може во иднина да се истура отпад.
3: Од градот Скопје вела дека на терен се работи со еден багер, два булдожери, еден утоварач, а до сега шест камиони со отпад се извадени од депонијата во Радуша и депонирани околу 100 тони отпад во депонијата Дрисла. Целиот отпад е површен, велат од градот. Депонијата во Радуша е стара околу две децении, велат локалните жители. Од секогаш нелегално се носел отпад, меѓутоа загриженоста кај граѓаните настана бидејќи на неколку километри од депонијата се наоѓа изворот Рашче, од каде најголемиот дел од Скопје се снабдува со вода. Па стравува дека отпадот преку почвата може да ги загади подземните води кои го напојуваат изворот. Градоначалникот на Скопје објави дека нема потреба од загриженост, изворот е десетици километри оддалечен од депонијата и иако не е под негови ингеренции, сепак со механизација започнаа да чистат заедно со Обштината Сарај. Од обвинителството соопштија дека под опрен глас ќе го истражуваат загадувањето со отпад кај Рашче. Надлежен јавен обвинител ќе ги координира активностите на Државниот инспекторат за животна средина и надлежните инспекцијски служби со цел да се извршат проверки во однос на потеклото на депонијата, како и можните последици. Доколку бидат утврдени елементи на кривично дело против животната средина и идентификувани сторители, јавното обвинителство ќе постапи согласно надлежностите за кривичен прогон, велат од таму. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
11: 25 години Охридски рамковен договор, документ кој донесе мир и го трансформираше политичкиот систем. Еден месец не работи единствениот петскен во државата, неопходен за диагноза и следење на болеста кај пациентите со карцином. Не се знае кога ќе проработи.
3: Четврт век од Охридскиот рамковен договор, документот кој стави крај на конфликтот од 2001 година и го трасираше патот кон мир и меѓуетничка стабилност. И 25 години подоцна, пораките од власта и опозицијата се дека различностите треба да бидат вредност, а не причина за поделби, но со меѓусебни обвинувања околу тоа колку принципите на договорот на вистина се почитуваат во пракса.
11: Пред 25 години на денешен ден во Охрид, тогашните лидери на политичките партии под покровителство на председателот на државата ставија подпис на документот кој го промени текот на поновата македонска историја. Охридскиот рамковен договор донесе прекин на неколку месечниот конфликт кој избувна во 2001-та кога албанската паравоена формација ОНА почна со напади врз македонските безбедносни сили. Воените действија однесоа 78 животи, а државата беше под закана од територијално расцепување. Овој договор го трасираше патот кон мирот. Четврт век подоцна, Охридскиот договор се персепира како жива гаранција за еднаквост и стабилност, но и подсетник за научените лекции од минатото. По повод годишнината, премирот потенцира дека кон Охридскиот рамковен договор мора сите да се однесуваат со зрелост и одговорност кон иднината. Историјата не може да се промени, но обврска на денешната генерација е да извлече поуки и да изгради држава во која различностите нема да бидат причина за поделби, порача Мицковски.
12: Време е политиката се помалку да се занимава со тоа што не разделува, а многу повеќе со она што заеднички треба да го изградиме. На Македонија е потребно општество во кое вредноста на човекот нема да се мери според неговото потекло, туку според неговото знаење, труд, честност и придонес кон заедницата. Држава во која институциите ќе му служат на граѓанинот и во која напредувањето ќе зависи од способноста и резултатите.
11: Стабилноста не е производ на случајност, туку се гради со диалог и меѓусебна доверба, порача од владата на свечината седница за одбележувањето на годишнината од рамковниот договор. Фокусот во предстојниот период ќе биде ставен на ефикасноста на институциите, зајакнување на довербата и спроведување на реформите кои треба да го забрзат евроинтегративниот процес на земјата.
13: Денес државата ја градиме како модерна и просперитетна. Градиме модерна инфраструктура. За некој ден ќе почнеме да го градиме автопатот Скопје-Блаце. Интензивно се гради ТЕТ-о во Гостивар. Идните генерации треба да зборуваат за тоа каде ќе се запишат на факултет, кој постигнал подобар успех и на кој концерт ќе одат. Оврска на сите нас е да ја сакаме, почитуваме и развиваме заеднички државата.
14: Секоја генерација има своја задача да го збогати наследството што го добила. Ако политичарите од 2001 година ги изградија мирот и институционалната еднаквост, нашата генерација треба да ја изгради долгорочната доверба меѓу заедниците, да изгради поефикасни институции и држава која функционира според највисоките европски стандарди.
11: Председателот на Собранието порача дека значењето на Охридскиот договор треба да се гледа надвор од политичките разлики и секојдневните толкувања, оценувајќи дека тој останува важен столб на уставната и институционалната архитектура.
12: Република Северна Македонија е заеднички дом за сите нејзини граѓани. Неговата сила не лежи во разликите што не делат, туку во способноста да ги претвориме во заеднички вредности. По четвртина век, прашањето што мора да си го поставиме повеќе не е што сме постигнале, туку што ни останува да им наследиме на идните генерации.
11: Дека различностите треба да се негуваат како вредност, а не да се користат за политички поделби, согласен и лидерот на опозицијата, но обвини дека токму спротивното го прават од владата.
12: Ги делат граѓаните, создаваат непријател, сеат страф. Додека зборуваат за мир и соживот, во пракса прават се за да го уништат. Македонија заслужува да биде просперитетна интегрирана држава. Дел од Европа, каде секој граѓан ќе се чувствува сигурен во собствената земја. Не со поделби, не со омраза, не со етикети како талог.
11: Во Организација на Министерството за односи меѓу заедниците вечерва на Камениот мост во Скопје ќе се одржи свечено одбележување на 25 годишнината од рамковниот договор. Мирена Давидовска, Сител телевизија.
3: На 25 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, председателката Гордана Селјановска-Давкова во посета на Струга, град кој, како што порача таа, е пример за соживот и почитување на различностите. Со градоначалникот Менди Кюра разговараше за заштитата на Охридскиот регион со порака дека локалните и централните институции мора заеднички да ги исполнат обврските кои произлегуваат од препораките на УНЕСКО.
15: Струга е град кој представува пример за почитување на различностите и со животот, истакна председателката Гордана Селјановска-Давкова на динот кога се одбележуваат 25 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. На средбата со градоначалникот Кюра, на која разговарали за предизвиците поврзани со заштитата на Охридскиот регион, подлече дека неопходно институциите на локално и централно ниво да действуваат координирано, за да искористат доверената можност и да ги спроведат обврските што произлегуваат од одлуките на УНЕСКО.
16: Добро е да се одбележуваат миротворни потези, но важно е да се постигне нешто во реалноста. И мислам дека она што го чувме убедува дека е на вистинскиот пат. Зошто е тоа битно? Битно е за да ги решаваме проблемите кои што се однесуваат на сите граѓани, реалните проблеми, да речеме за мене, и тоа беше исто така една од важните причини, е како да се соочиме со можноста во овие 5 години да го сториме, да ја искористиме довербата и шансата што ни е доверена од УНЕСКО, а градоначалникот на Струга има тука многу важна улога, како и градоначалникот на Охрид, но исто така и како и Министерството за култура, но и другите министерства, односно државата.
15: Струшкиот градоначалник Јура истакна дека рамковниот договор останува темел на соживотот во Македонија и најави посериозен пристап кон исполнувањето на препораките.

0: ovde se žive dobro, se žive zajedno, se slavi zajedno i vo sportot, i vo kulturata, i vo drugite manifestaciji koji se можности за добар живот заеднички овде во Струга.
1: Инаку во рамките на посетата Силјановска Давкова ја посети и спомен куќата на браќата Миладиновци, како и канцеларијата на Националната установа Струшки вечери на поезијата.
2: Цел месец не работи единствениот ПЕТ-скен во државата, апарат кој е необходен за пациентите со канцер. На лекарите им се препорачуваат алтернативни диагностички методи, но не постои попрецизен од резултатот добиен на овој начин. За сега не се знае кога ПЕТ-скенот ќе проработи. Се чека набавка на специфично масло кое со години не се менувало. Александар Динев.
3: Еден месец не се прават снимања на единствениот ПЕТ-скенер во јавното здравство. Апарат кој е необходен за следење на болните од рак. Во меѓувреме се зголемува и онака долгата листа на пациенти кои чекаат да им се одреди стадиумот на болеста или да се види дали има ефект терапијата која ја примаат. Ваквите испитувања во приватни болници чинат околу 1300 евра. Од установата велат дека сервисерот проблемот го лоцирал во циклотронот, кој поради недостиг на масло не може да произведува радиоизотопи кои се користат за снимањата. Посочуваат дека дефектот настанал бидејќи изминатите години не бил следен протоколот за соодветно одржување на дифузионата пумпа и замена на маслото на секои 5 години. Кога ќе профункционира ПЕТ-скенот не се знае, бидејќи се уште нема конкретен датум од овластениот сервисер кога треба да стигне во земјава специфичното масло за да проработи циклотронот. Процедурата за набавка била подолга зашто ваквиот дериват се користел во воената индустрија и потребни биле посебни документи за да се транспортира во земјава, појаснуваат од ПЕТ центарот. Клиниката за онкологија и радиотерапија и клиниката за хематологија се информирани за понатамошна тријажа на пациентите преку други достапни диагностички модалитети со цел лекувањето на пациентите со итна потреба да не трпи прекин. По отстранувањето на дефектот, Универзитетскиот институт ПЕТ ќе продолжи да работи во две смени и викенди со цел најбрзо да се намали листата на чекање и да се надомести настанатото доснење за пациентите, велат од установата. Инаку дневно, кога работеше овој апарат, се снимаа околу 14 пациенти. Александар Динев, Сител Телевизија.
2: ММФ и Светска банка со препораки за реформа на пензискиот систем. Повисока старосна граница за пензионирање, но и можност за зголемување на придонесите. Анализите предупредуваат дека сегашниот модел на долг рок е неодржлив поради старењето на населението и селувањето на младите.
4: Зголемување на старосната граница за пензионирање, но и повисока стапка на придонеси, ќе бидат предлозите на ММФ и Светска банка за одржливост на пијом. Населението старе, животниот век се продолжува, додека младите се иселуваат. Затоа сегашниот модел, каде секоја година се префрлаат значителни пари од буџетот за да се исплатат пензии, на долг рок не е одржлив. Анализата која власта ја бараше веќе готова.
5: ММФ ја анализираше одржливоста на пензиите, како дел од своите редовни консултации по член 4 со Северна Македонија. Врз основа на оваа анализа, консултациите забележаа дека без реформи, фискалните притисоци поврзани со пензиите, веројатно ќе се зголемат со текот на времето. За да се зајакне долгорочната одржливост на системот, ММФ препорача параметарска реформа, која може да вклучува прилагодување на клучните параметри, како што се правилата за индексација, возраста за пензионирање и стапките на придонеси.
4: Од Светска банка засител со сличен став.
5: Демографското старење представува долгорочен структурен предизвик со кој Северна Македонија, како и многу други земји, ќе треба да се справува во децениите што следуваат. Оценката на Светска банка за пензискиот систем во Северна Македонија беше објавена во 2024, каде беа изнесени нашите препораки за обезбедување на социјалната и фискалната одржливост на пензискиот систем.
4: Препораките на Светска банка тогаш беа да се зголеми старосната граница. Од Министерството за социјала велат дека се уште не ја добиле анализата. Откако ќе ја добијат, заедно со останатите владини представници, ќе одлучуваат дали понудајното решение ќе биде прифатливо. Одржлив пензиски систем е кога најмалку тројца вработени обезбедуваат пензија за еден пензионер, кај на соодносот 1,6 вработени на еден пензионер. Во Македонија има на 350.000 пензионери. Старосната граница е 62 за жени и 64 години за мажи. За одржливост на пензискиот систем, зголемување на старосната граница на 67 години бараше и фискал.

0: Правилниот совет, но власта ваквиот предлог го одби. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
1: Се градат се поголем број станови, а најголем број од нив се планирани за во Скопје. Само во јуни се издадени речиси 300 одобренија за градба со инвестиции вредни над 100 милиони евра и план за изградба на 754 нови стамбени единици. Градежната експанзија доаѓа во период кога цените на недвижностите во главниот град продолжуваат да уриваат рекорди, а квадрат во центарот на главниот град достигна и над 3300 евра.
2: Расти интересот за градење. Најновите податоци на Државна статистика покажуваат значително раздвижување во градежниот сектор.
3: Во јуни годинава се издадени 296 одобренија за градење, или речиси 40% повеќе споредено со истиот месец лани. За изградбата предвидена е вредност од над 103 милиони евра, или во споредба со минатата година повеќе од 30%.
2: Најголемиот дел од одобренијата се за високо градба, 200. Следуваат проектите за реконструкција, најмал дел се за ниско градба. Зад овие бројки стојат и стотици нови домови. Во план изградба на 754 станови, со вкупна површина од повеќе од 64.000 квадратни метри. Најголем дел од новите станови се планирани во Скопскиот регион, каде треба да се градат 241 стан. Полошкиот регион е веднаш зад него, со 165, додека во југозападниот се планирани 126 нови станови. Најмногу се планирани двособни и трособни станови, но има и поголеми, од 4 собни па се до станови со над 8 соби. Интересно е тоа што најголем број одобренија се за инвестиции на физички лица. Тие се појавуваат како инвеститори во повеќе од 2/3 од одобренијата. Но кога се гледа вредноста на проектите, сликата е поинаква. Фирмите се носители на најголемиот дел од инвестициите, со предвидени работи вредни околу 81 милион евра. Регионално, по бројот на одобренија, предничи Полошкиот регион, но најскапи се планираните градби во Скопскиот регион. Тука се предвидени инвестиции од над 56 милиони евра. А токму во Скопје, цените на становите уриваат рекорди. Неодамна Агенцијата за катастар објави дека во вториот квартал годинава најскапиот стане продаден во Скопски центар за 3360 евра за квадрат.
1: Бањето на 71-годишната Шифија Јакупио Зајас, која веќе 17,5 години издржува затворска казна за убиството на својот сопруг. Со одлука на претседателката, казната е намалена за една година и 6 месеци, со што Јакупи наскоро ќе може да излезе на слобода. Претседателката вели дека внимателно го разгледала случајот и дека иако станува збор за сурово, грозоморно убиство, не можела да го игнорира фактот дека Јакупи, според податоците со кои располага, повеќе од 3 децении била жртва на семено насилство.
4: Ова сиот живот тероризирана сопруга заслужува на слобода, како што самата изјавила дека многу би сакала. Крајот на животот така, или крајот на, или староста, да ја доживеам на слобода, дека го заслужува тоа.
1: Да, Јакупи беше осудена на 20 години затвор за убиството на сопругот во 2007 година во Германија. Тај предходно барала помилување, во интервју од затворот тврдеше дека со години била физички малтретирана од сопругот. Претседателката вели дека Јакупи е меѓу жените кои најдолго издржувале затворска казна во Македонија и дека по повеќе од 17 години за трешетки заслужува остатокот од животот да го помине на слобода. 46-годишен турист од Грузија вчера го загубил животот во водите на Охридското езеро во близина на Пештани. Случајот бил пријавен во 14 часот и 32 минути откако од езерото било извлечено машко лице. На местото пристигнала екипа на итната медицинска помош која се обидала да го реанимира, но лекар констатирал смрт. Од полицијата информираат дека на телото не биле забележани видливи повреди. На местото бил извршен увид, а по наредба на јавен обвинител телото е предадено на обдукција која треба да ги утврди точните причини за смртта.
5: Продолжуваме со песна за добро расположение за сите вас кои сте ова утро и вечер собрановите на македонската програма на 3 3 пати Z.

0: Букурешкиот договор на 10. август 1913 година е една од најдлабоките рани по македонската историја. Македонија била ставена на преговарачка маса, но македонците немале место околу неа. Други ги повлекувале границите, ги делеле градовите и селата и решавале по чија власт ќе живее македонскиот народ. Македонскиот глас постоел, бидејќи испраќани меморандуми, изработувани карти и упатувани барања за независност. Македонските дејци предупредувале дека поделбата нема да донесе мир, но зад нивните барања не стоеле меѓународно призната држава, организирана политичка моќ и дипломатија, способни да ги претворат во политички одлуки. Тоа е големото историско нравоучение од Букурешт. Ако сами не ја застапуваме македонската кауза, други ќе ја толкуваат според собствените интереси. Ако не учествуваме во одлуките, ризикуваме повторно да станеме предмет на туѓи договори. Националното единство не значи едноумие. Демократското општество подразбира разлики, политичка борба и слободно спротивставување на ставови, но една нација мора да има заеднички став за своето име, јазик, историја, култура, идентитет, државност и право на постоење. Младите треба да ја изучуваат македонската историја, не како сув список на датуми, туку како школа за државност. Народ што не ја документира и не ја раскажува собствената приказна, ризикува некој друг да му напише туѓа биографија. Најголемата разлика помеѓу 1913 година и денес е постоењето на македонската држава. Македонија денес има своји институции, собрание, влада, дипломатија, универзитети и меѓународна позиција. Она што генерациите пред нас го немале, ние го имаме. Но македонската државност не е наследство што може бескрајно да се троши. Таа мора секојдневно да се чува, да се зајакнува и да се исполнува со вистинска содржина. Кога младите ја напуштаат земјата, Македонија не губи само работна сила, туку и луѓе што треба да ја продолжат незината приказна. Кога институциите не функционираат, не слабе е само власта, туку и способноста на државата да го заштити македонскиот народ. Кога националните прашања се претвораат во средство за дневнопартиски пресметки, се обезведува токму она што треба да не обединува. Патриотизмот не е само знаме на празник или говор пред споменик. Патриотизам е да изградиме држава во која македонците ќе сакат да останат, да работат, да создаваат и да основат семејства. Букурешт не учи дека во меѓународните односи нема вечни заштитници, туку трајни интереси. На Македонија и се потребни сојузници, пријатели и активна дипломатија. Но ниту една странска сила нема да се грижи за македонските интереси повеќе од самите македонци. Поддршката од надвор може да биде важна, но собствената државна стратегија е незаменлива. Македонија мора да знае што сака да постигне, што мора да зачува и каде сака да биде по 10, 20 или 50 години. Народ без долгорочна стратегија постојано реагира на туѓите планови наместо да создава свој. На годишнината од Букурешкиот договор не треба да испраќаме порака на безполномошност, туку само да повторуваме дека сме биле жртви на историјата. Треба да покажеме дека сме ја разбрали незината лекција. Таа лекција бара Македонија да има собствен глас, dugoročna strategija, funkcionalni instituciji i silna državnost. Bara nacionalno jedinstvo vo odbraната на основните македонски вредности. Бара мир и соработка со соседите, но никогаш не цени на откажување од македонскиот идентитет. Да не ги продолжуваме војните од минатото, но да ја браниме историската вистина. Да не негуваме омраза, но да не дозволиме заборав. Да не останеме заробени во 1913 година, но никогаш да не заборавиме незината лекција. Македонија тогаш немала стол на масата на кој се решавало за незината судбина. Денес има држава и има глас. Од вас зависи дали ќе знаете да ги зачувате и мудро да ги употребите. Затоа пораката на 10 август мора да биде јасна и непоколеблива. Никој нема да ја чува Македонија ако вие не ја чувате. Никој нема подобро да го застапува македонскиот народ од самите македонци. Никој нема да ја раскаже нашата вистина ако ние молчиме. Букурешт нека остане трајно нараволчение. Никогаш повеќе за Македонија без македонци на преговарачка маса. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 14 август, најавуваат променливо облачно време со услови на дожд. Утринската температура достигна до 10 степени, а дневната ќе достигне до 16 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време со можни врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 9 степени, а дневната до 15. Додека во недела, 16 август, времето ќе биде облачно со сончеви периоди и со дневни температури помеѓу 7 и 16 целзиусови степени.
1: Ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Македонска мака и временска прогноза. Во продолжение да слушнеме една убава песна со која сакаме да ве поздравиме вас, почитувани слушатели, и да ви посакаме пријатен петочен ден.
0: Драгошани Сојшл Клаб во чест на голема Богородица организира свечен бал. Во сабота, 29 август 2026 година, во просториите на Ferraro Receptions. Со почеток од 6 часот после пладне, па се до 11.30 вечерта. Цената е за големи $65, а за деца $35. За повеќе информации може да се јавите кај Трајан Димовски на 9465-2896 или на мобилен 0411-056-513 за резервации најкасно до 23 август.
1: Слушајте песна македонска со Лидија и Васко Ангеловски. Велат, слушајте ги со внимание и љубов народните песни, зашто тие се најисцрпно богатство и извор на најубавите мелодии кои се израз и карактерот на секој народ. Слушајте ги македонските изворни песни, зашто во нив е запишано нашето битие.
2: Ние, македонците, без песна не можеме и ја сакаме силно, си ја сакаме нашата родна песна, како наша близка, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашето сегашно време, и ја крие во себе си моралната и духовната мојк. Секој што е слушнал нашата народна песна и незината прекрасна мелодија, онемува од восхит.

0: СДС се яви за да го критикува видеото «Силно светнал ден», посветено на 35 годишнината от независността на Македонија. Зошто се јави? Затоа што нели секој ден мора нешто да каже, а кога нема што да, суштински да понуди, налесно е да се создаде поделба дури и таму каде што пораката повикува на обединување. Видеото за независноста испраќа јасна и позитивна порака. Тоа е приказна за Македонија, за низиниот пат и за дел од настаните што го обележија низиното постоење како независна држава. Таква годишнина треба да биде повод на заедничко чествување без оглед на партиската припадност. Штета што и овој пат СДС избра да застане на погрешната страна. Во СДС најпрво се налутиле затоа што по спотот се појавува само Киро Глигоров, првиот председател на независна Македонија. Ако и првиот председател им пречи во видеото посветено на независноста, тогаш проблемот очигледно не е во видеото. Потоа прашуваат зошто во него немало ништо за Никола Груевски и почнуваат да премеруваат кој колку бил заслужен, како историјата на Македонија да е партиски биланц во кој секој треба да пресмета колку секунди му следуваат и колкав дел од залутаните може да запише на своето конто. При тоа забораваат на собствената улога во настаните што следуваа преку објавувањето на така наречените бомби, шарената револуција и долгогодишниот политички прогон беше создадена атмосфера во која Никола Груевски на крајот ја напушти државата и замина во екзил. Денес лицемерното прашање зошто го нема во видеото, иако токму тие направија се за да го отстранат од политичката сцена и да ја избришат неговата улога во поновата македонска историја. Следно е прашањето зошто во видеото немало ништо за членството во НАТО. Повторно го истакнуваат резултатот, а го премолчуваат она што го направија за да стигнат до него. Сакаат да се гордеат со членството, но не сакаат да се подсетат на цената што му ја наметнаја на македонскиот народ. Ги слават придобивките, а се обидуваат да ги избришат од стапките и националните понижувања со кои беа платени. Може би сепак најмногу им пречи тоа што во видеото немало посебно место за некој од нивните премиери, или вистинскиот проблем е што во спотот ги нема Заев и другите нивни близки соработници, од кои речи си секој остави зад себе по една тешка поправила последица за иднината на Македонија. Но ова не е изборен спот за СДС. Ниту видео создадено за да ја задоволи суетата на неговото сегашно раководство. Ова е спот посветен на делот позитивните моменти што ги обележаја изминатите 35 години македонска независност. Независноста на Македонија е поголема од секоја партија, од секој лидер и од секоја дневно политичка пресметка. Та не му припаѓа ниту на СДС, ниту на било која друга политичка структура. Та му припаѓа на македонскиот народ, на сите граѓани што ја чувствуваат Македонија како своја држава. Толку затоа загрозува нивото на политичката култура што ја покажуваат Филипче и раководството на СДС. Тие политизираат нешто што македонскиот народ го разбират и го прифаќат како народна прослава на независноста. Наместо барем еднаш да се издигаат над теснопартиските интереси, повторно се обидуваат да поделат, да реализират и целата тема да ја пренасочат кон самите себе. Жално е што СДС нема капацитет да ја согледа големата слика и да го надмине собствениот политички талук. Тоа не изненадува, бидејќи ваквото однесување одамна стана негов препознатлив образец. Сепак, разочарувачки е што токму таквиот однос денес го олицетворува раководството на партијато. А за негативните моменти се уште не е снимено видео. Ако некогаш биде снимено, Заев, Филипче и нивните соработници несомнено би имале многу позабележителни улоги. По него би имало место за промената на името, националните понижувања, политичките пазари, корупцијските скандали, разнишаните институции и изгубената доверба на македонскиот народ. Народот не го заборавил сето тоа. Не му е потребен спот за да се подсети. Но може би еден ден некој ќе сними такво видео како поука за едните политичари во Македонија. За никогаш повеќе да не се води политика спротивна на интересите на државата. Тоа видео би имало само еден соодветен наслов. Наравоучение. Затоа нема потреба дополнително да се коментира партијата што со своите постапки остави зад себе некој од најстрамните политички поглавија и најголемите афери во овие 35 години. СДС се јави. Зошто се јави? За свечено да сообщи ништо. За жал, повторно не кажа ништо што обединува. Македонија вечна.
1: Македонија. Македонија е земја со рани и со песни. Низ вековите ја газеле империи, ја делеле мапи, ја затворале во темнини. Но таа, горда и непокорна, никогаш не замолчи. Во секој камен од нејзините планини и во секоја солза на народот живее споменот за борбата. Судбината ѝ била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат своја татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

Почитувани слушатели, и ова утро пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроста. Можеме да бидеме стрекни било каде, ама не и со било кој. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, среќа и добро здраве, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крајот на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова утро имавте пријатни моменти. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ви очекуваме во наредната програма со нови информации и убава наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу стреќа, радост, здраве, љубов и убави моменти. И уживајте во секој еден ден. Секој е добро до вас и до слушателите на Бисе Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.